0: nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Super Javi acompañándote hoy con boletos para el Día Nacional Urbano 2026, que va a ser el sábado 5 de septiembre. Entérate cómo ganar en 6 minutos.
1: El nuevo Sol 95. Alex Sensation. Cada día con una excusa
2: para crear un fariseo en tu radio.
3: Lunes de recuperación total.
4: Feliz martes.
5: Miércoles, ombliguito de la semana.
6: Jueves, presocial.
7: Happy Friday.
1: Alex Sensation, de 11 a 3, lunes a viernes.
2: Por la emisora que no es follower,
1: es influencia. El nuevo Sol 95.
8: El líder en variedad y diversión en
9: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
10: Sound familiar, Dale?
9: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en COS y gana $10 COS Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de COS Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant COS Cash en COS. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y COS Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o COS.com para detalles.
6: Let's be honest. We plan the outfits, we book the parties, we show up for Pride. But are you showing up for your health? Pride is about living authentically, and that includes taking care of yourself. That's why I love Pineapple Healthcare. They're welcoming, respectful, and judgment-free. From primary care and PrEP to HIV and STI testing and mental health support. With 4 locations, Orlando, East Orlando, Kissimmee, and Lakeland, care is always close to you. Book your appointment today at pineapplehealthcare.com.
7: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.